ore naa kigira ngamaa ilo singolio le Superpower wankaiwatei ujuru nage pukoretai kai nage na kama unakaa chini simama kidogo